sunoye enu ne nyame asema yete ase se woni sunoye wadwen se sa kwane ye enso ewie ne du ukoda wuya eni ewie mu da wuo mu eti ye ne wo se ehwe se kwampe na mefa so a ebetumi aboa me a mefa so e de me be kon kwam de me kwa ahotom na de bia de chini and de san ni padodo na nam kwantetrete nso a wo motre mu ensuo ensuo ensuo omunye binu mu Philip of Wong Manuti Miensa, Shimudun or Trini Dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Philip of Wong Manuti Miensa, Shimudun or Trini Dunkron. Na inipa be bray, ewo hwa, me nya mo wong hu asemon kaye. Na even so mi dinisio mi ke biyo se, oye Kristo asenyo anu hwa tamfo. Wona wa yue ene o seye, Onyame eni yefuno. Oni monyam ewu eni uomo. Na asase so noma nkwa eni omo jine hon. Eni padudu ewu yasi nyina. Ubu ohemua emube edu ochi die. Omo nti asi ewu yasi nyina nise. Ubinya dain. Ubinya ka. Ubinya efu. Ubinya stoa kesie. Ubinya juma kesie bi. Ubinya yire nu onye kunu. Ubisa won sese wunya sane ema no nyine wiya ekyire ho de na wo ho se anyame no anene omusori no omedidi no omako no omaba no omabididi no omada no omasori no omuko no enu nkwa se cycle uwupe wo hu sese asetena no ye no anese odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onyanyame nchen akọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akonkom ye kwantetrete no e na wo fa so e kwan hia hia no e na wo nam so e do be konkom pe se mi bi sa se wa sitran wo te se asitran be na wo ti mo e didie ne nom ne na ne kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bom pa ye kenka wo bible wo kwa nyame ho adwini wo tri mo wo bo nyame mpa ye wo bu nyame ho nkonta wo dwini se dakro wo nkye bo asase so adakro be wu abebi a wo kro wo dwindwini ho ana na so ni nem musa na wo koba 2 Kings chapter 17 I am for ngoma etosu mi emeti dunson 2 Kings chapter 17 Ebeshe inchemo eduasa miensa. Eduasa nai. Efe yashe eduanai. Eni eduanai bakon. Usru ibradi. Osunsum wara wunyami. Se amama ya utu wumfri ahoba eno amani etie. Edibesi ne. Yara. Oyese kane. Eni ye noa. E woni pe pia omu gugu ha sorry dem. Muso omu suru nyame. So okwe nyame ya sima obe kanchiri wo nyinara. Omu nye bakunkura. Omu ankasa eni so. Nia eso weni ena oye. Oma jwine ha omu jwine nyame ni. So omu omu suru nyame. Nkoma omu bo. Unti nyame di omu. Bibi omu ye biya ye. Wankuma suwa die. Eno omu ye. So omu se omu suru nyame. Finche mu duanan ni duanan baako no. Nanso wantie ni mu se won kane atemudie tie no a ene oyoye. Se ena mama yi suru Ewurade. No sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no. Oma ene o mama nso. Se de wagya no yeye no. Sara ene onso oyeye edibesi ne. E oni pa omugu a sori dem de bia nsoso bosum sha omom pase. E oni pa omugu a sori dem akogye kukuo bi asiwo nsuo ma ode petene ne ma so odwom. E oni pa omugu a sori de binom po prichi so bansere edida wo masene. Ka wa hyehye oni e bosum bi na de ama odunsini bi na de ama o. Samanfrefo nka brechrefo na de ama o. So omso omu ye Christofo. Sankrofo no ne kan ho asem ha. Enu ye kwantetrete no ena wonam so se ne wan twu break wan dani wani ankyere kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eninya mechi emani nyeye yenye nya twomfo
Yohana asempa ne tinsia nchimu edusia ene edusia bakono. John chapter 6 Yohana asempa tinsia mekai nchimu edusia edusia bakon na edusia insia Yohana asempa tinsia nchimu edusia enti nesua fonu piti yeno o kan se asemye ten wan obetumi atie e yesu ten kan ni mu se ne suafo enwinwiye ho no o se won se ye tu musuntu dia na kristo som pidi da so no kristo esom yesu ono no ofri sura hema mo bae na ode ne som bae bronia waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade e de ye ni ye emfa insuo engu enji mu bebi a edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu bebi edi insuo egu nti ka no mra na manu ada ho aye kire ose ni obe bebi edi oye egu bebi edi insuo egu bebi edi petro egu ti wo ye wadwin so o edi e broni ni wawi a meme mi de me ho ni empe bi a me dey me ye uspark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dey ye ye Yesu odi ne som baaye no ono ka asem o ebetumi de yakọ heaven itie saa asem no I say edin dodo obi entumi nye Pharisee fo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no ye ni gie ne ho dodo echa Yesu asem o de nipa kọ heaven ti nipa pa wo mu di Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyẹ The word of God personified. Nyame sem no mo se invite ase na asem no ho. Asem no Nyankopon na ona asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam le betna ye mu. Yesu Kristo beye honam betna ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese ko heaven. To kan nyam se o mo se we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awoko aka ho odine. Ukwa se unam fomwa unyaka. Ena odi kanswa, ubi china traffic mbe 7 hours. No, ubi kachire moko baby ya hongon. Sorry, mbe 7 hours no ujina traffic. Omu pedie fo. Enre iya mitie, enu nipa no woko hono. No ono monsa. Yodifo ono mani jayensa. Nini ya baby ya wongwo. Omane woy. O nyinsen bako. Bebo sumi ngochi no asen nyinsen biyo. Isu nini ne ichi no. Oso oho a nima ye chirechire na odi pete ne ho ne oho ne ho twetwe ne saa se wo dwane afri ho ensa wo jaye ne ma tena bonse montume ye ewie no bibia bokwa kotena fe bo ne wo se wo twene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti yesu kristo mu kanyame ase nipa ne se chirechire ne tin dodo Ye pedie fo Kristo somo a enye din pi na mo die a din din din sei die esi wo wi ase no wi wi obi ade a na se o sakra fa ko ma no so fo we die din pa o ere na metumi enya sa na ema ni nyina mi kompo ase na meka no se wa sakra pa o be kan ye mi se wa sakra pa o be kan ye be mi sakra ye no mi wo school mu mi wi wi ahoma bi te me sakra ene urade honhom kasa kirem se wose me di nguma no nyina akro nti bra me koye na headmaster no nya hoho ni ni fie ni demu nipa bibre omote o two set of furniture nyina so aye ma omuye meeting o se den iduro ne bi sa me kwan so na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wiwie books we nyina sa dum no wa ne kanye dene kra Ese wuni adom no de ani o be fifa nche se mi ba school ha no en na mi ko fie na mi hwe se mi hwe bi ne mo na mi hu se wo mu na bi de bi de bi what say the track am no enye sesie ro no mi wi wi ni nyina se se masakra mi di ni nyina aba mi di ni nyina aba o so aya de pa mama na no ensi ese nye mi a se ye mi a o de sika 1000 cedis kra ka ho a ka mi tumi nye samre so na 1000 sika te se ne na ye sika no Itumi ye, yamina chime, praise the Lord. Yamsem pie ni wa ubitumi de wa hwa diya yo. E nyanko pwa dum, pa wose.
Yetisenia metie ene Nyankopon adwom nti. Nyankopon adwom nti na meda so yetisenia meye dai metie. Iti senki yinyina dia ho di na eja boni ya. Ya na metaka se eko heavy eku besi. Bise nyamika se sorry o se ba for to boss o nyese sorry tenase me ana mbayo. So nyame o mpeni sa ti na odi adwom. Ene odi adwom no na mjidi Yesu dia agye mu mfiri mu ana mu anhwa ho Nyankopon akyedi mfi mwara na mu anhwa ho amu. Iti ni wose eti ase ni se ni Yesu kai no ne wose nke nkrofo no inya daji bisa na dom a omodi beye. Praise the Lord. So ome nya daji uwe nchi mu edusia ba kono a wose na Yesu tenkani mu se nesuya fono emimi ye hono wose wonse yetu musu ntudia na nchi mu edusia nsia no ifri eno suo no nesuya fono mu pi esan wechi no neno ananti pio Yesu, se si pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven. Yo mo ye na se no no. Se si ni e fa so ko heavy a Yesu for heaven. Ebere na ade din din we ye tumi aye. Entumi for nyam som. Ye pe be bia ye be kwa sori, e be bo no na asasa ati fifire. Ye ba ni asa kwa ye mpena ho. Ye ne na ko ji ye ni. Nese wuka se jampina chwenye na ubi ya mingwa riede ya bere ni mechumia tina hosa ibe ye Yesu. Fawa sore wae. Usise ubi kami ya minka se Yesu intimidi ya cheo. Enune pita ebra Yesu chire chire mboni fache huwa se mna uka chire onse. Se base ubi yo mboni facheno. Ena pita bisa Yesu se Yesu. Emprahi ene minu ya ye mboni ya menfa ncheno. Peter and Chema Yesu and Yano, and on one can see Yesu, a imprenso ana. Yesu men can't you say imprenso. A more imprenso, I would say, a dear son. Say, oh, I didn't know. The bus had their own more from your mutin bay or mudo. On beg kind, sir, 490. And sana overstop or stop. Om say, ready. Abrewa duyan, oyarefwa duyan ye diyan satum. Yeye nyeye. It is a sanity pa dia maya dom. Praise the Lord. Maya huo dia, ibe chumdiya kwa kusie weye. Ena Yesu ma wa dom. Aminti, amen. Uke nche madu siyansu. Ena Yesu si dumye nuse monso, mpese mkubiana. Ebra, ni padu dronara esan kwa yeno. Sankene, ena sofwe biya. Kobi jina congregation enim no pa o mchew na no nyamsema e mekan minim ne ba meso ma meki kan sansem ni nyina nyamsem no ama mumu pye gya asori ba nko kan kiro mo magya ni nyina se omomra enfo so na meyeye ifi na kro min preach sa biu munyina momra asori e na so fo bia kesa na ombe ye Yesu a ti ohwe esuafo a aka no Peter James John ni omunyina na oka kiro mo se monso mopese mukubiana ekwan a omofa so koye no entum eda ho ti mosu mopa amoye dai onko asemon petro bua ne se urade wanche ne ebekro una wo dan kwansem ne agiedi ne ehu se oni yankopon kronkron ne no hallelujah eni baby akọ eno kwa akusi heaven. Praise the Lord. Christo suma wuwo mono se wunye wadwene ne wunsie jina se oni Yesu kwa kudru heavier obiye betumi Yesu kwa astopu wo kwa ma wuntumi yede enko obonsa betumi Yesu kwa honmoni betumi Yesu kwa wo maami a won sakra wo papa betumi Yesu kwa unuanu majidu fompo obiye obegya ne ho ama bonsa weye consider ama ohia betumi Yesu kwa yare betumi Yesu kwa yare ne mu ya dindindin wako hospital enko eso ane edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha asie ne edu ko ko wu hope obeti woni na odaje ne me be su heavy kwa no toso agise wo weta so se Peter eje wa chiri die ne akọ hifa heavy ne pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko deje forever ne etremu ensio ensio ensio bi mada Yesu wa ne no okro. Praise the Lord. Empire ni senko jine siye beye sa. Ka oni Yesu beko unyine bebiye na uncho wa niwe benkuma na ase nifa. Peter nguma etosu mienu. Second Peter chapter 2. Biye na uncho wa niwe benkuma na ase nifa.
Peter nguma etosu mienu, 2 Peter

se eya ya no nyina tu yirai oda sori anopa afi ohunu se wade ne hokra afi Emmanuel ono so ota ono so na ohaw eya ya wa no ofa mu na koko na mfienso na koko ni papa mpa wase sa ya no nyina tu yirai afi ya dada se we free eya United Kingdom ada obi ono so oda urade ase se urade sa ne yare eye ni naya na hunu hunu na owo samani na so jisika eye benue state no nyago point pa bom pa ye no sa ya oni ina tu yirai na David so e o Lagos odi adanse se ne nyago po bubu eye master besti o na problem fie nwotwe wade ne okura wei ane nyago po tumi betimi aye awo krofo abrabom kebra ono su dia danse si enye urade aye na matri bramu ye me ya na mfie bebre ni yakpo babo paye ya oni nyina twaira Elizabeth ozo se enye urade aye urade samiare free aye yare ho otie wo fidie so yakpo babo paye ya oni nyina atwaira afi nini oliwa ose enye urade aye Brother Samia re efre ye kaka ehun na fe bibia ne na minifu mu waji abuja jisi kevnu yakopon pabon pa bibia no sa ya onu nyina tuayira nye ma kese ana ebrade eye na obaye bebre free anaji yakopon pabon pa ni oya ne se wozo jidi na fa wujidi eka yakopon paru jidi o na won sabe ka won century ne on free an kosani e obaye no san se wa bra bo no nyina e be sesa o kristo mu enti ye be ko ye sofo ho ne akutie free on no de urade aya ma ho fro no on so be bia ma ho kai se urade nam na kwa so ka se pa no urade be bu ko nu ya nipa be bra bra wo be sesa nyaro nyina be tua yira eye asutifo beti asem buafo na juma masora na te na urade chase na juma ya mpese be ye di mese di ho adanse ye ya misra se se ho sechrene ho sechrene enam kwa soba ye tue sa frejum to fo no

amu nafe onne oho na yenim na ya ose waka sawo de oho yope bia opetri aka awu se manu ya media e bia na ka eya no kre sa sabre no na ebuo ogie no buo no sanka bi mensa aya mi media betimi ede aye bibia pesa mi ye betimi de so bibibia ra e pesa bi de esomu betimi de asai obiara pesa mi sai no na fe betimi de meni aye de mi pe sa sa na wunim sa wodi kai etua e kanama o adam sa wunim sa sa okokro no eba wabrebo mu a afi ai onde wo bi o ose na waka sa wonne wo chebu eya dio no chemo dio no na oto mu abuode eno no na oti ase e toda yari sika de tobirbi na asasi so sika enyade a osurai memru ye ti wo ho e fa dollar kota de osurai memu e fa pound sterling kota de wo e be euro e fa kota de wo heaven ye fa cedi kota de wo heaven e fa naira kota de wo heaven wey aye asasi so sika de o pese oto wa asasi so bia wo beti de ato ebom se obanya kwaje a sa sika ejina e wo hia omo as yanye awo soro ho na ye kwaje ne bo no de Kristo aye no oto ba bo de eti muje yago point munyam muni padua mu ene mo kra mu a aye yakopon dia no se o peso a chese yakopon dia Kristo Jesu aye faso a no eho e ka da ho na e buo no nkwaje no mu en faso no aye e ka no aye Jesu Kristo boja aye o tie no mu e faso no What ye from Bonnie Ebuno? Umbone, and Samuel, a buoro, and as a whole caro, a year smooja. Na, and for swa, a man, yes, Sakani, Yanina, I got a miniago papa mammy. De, hear me nina, when I win your dear, oh, Christo, yes, Bruno, Kai, Sam, a yes, Christo, emu, it is half for swa, and Sakai, yina, and no, Nina, I, yes, Christo. Ni mota no ebo di tu aka ma ye no eno no ka se wa wie amane no nyina afri ho wa fo buo no wa wie wa te buo no wa wie wa bi re ho no wa wie u hi ano wa wie na obon sam Ese suo ani nyuma die wa abrabom nyina wa wie wo Yesu dinim. Ave meneo se ye Benjamin fasuo no die na ose ye. Ye we de tosumie nu ha no. Se ye ya e Benjamin fasuo no abrehu a omo nya fasuo no e die. Ano che se u ti abrehu wo boni no ho. O nya obi a o ma wani ti obori mu afi e pa che se wo wa wa wo sa yo ko bin seni oni mu ko fo bi o mo ti ase o mba kristo nche a o se a me ba o na su ni mi hia sa se me bo sa brabo ya brabo be be o ko bin seni na ono o wa wa ru ma ne sa no mu e o sa ka ri re ho no e bi no mu nso o mu wa wa mu Amo abrabo finimu okase awinim. Unim omo brado mi bone no. Bra owo wiase no se. Le se oni wiase bi o. O se e bia oba bi

yam pese bom pae ne tie yankopon asem radi tumfo yishra wo bebre se nenso de a chen etue ni hwe yachia na wo twe twa mu ni pepi na kwa asase ase se tie ase a na ye wadum akwa ebom pae sa sitna wo de aman ke benye mu mfaso a eni awie wo Yesu Kristo de mu ebra won se mu be mpae ni se wo du tumi no aho de nyina beta echire na aye tie fu nyina ye eda wase wo Yesu de mu na ebom pae amen Adofo num ye ne mo sha de sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimi re mfi ne ayesu ano ayase mbisa na mebisai say looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu eniema be na odi wani esisu a wo hwe eniema entra hoda na ase nea etra hoda ifi enu so no ya hwe asemo a watu din say perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hunu wiase ha no Babu mayeti asese ebetwe mu akọ. Tino smafo Paul kachre wo 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fo ngume tosume ni ti na nchemu dun otwe. O se, na yehwe no ma ohunu ye Paul, Peter ni James ni John ye ba ye no, yankopan dum nyame bia ni ma yehun se wiase da ho tetre, e da ho kakra na nso enche ni nyina betwe mu akọ. Bibia di ye ni hunu biara. Yemfaye wre enhyem yemfaye akoma nyina nkohyem yemfaye life nyina enhyem ebasa ne se twemu a osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ osi na yemhwe no ma ohunu ifise no ma ohunu no nche na twem eno ma ohunu no eno ne tena hoda nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom monti ase no omuhu se nipa e wo wiase nyina ya setra yetie yeti wiase a ebetwemu akọ yeti wiase a eniemme wo mu nyina ebetwemu akọ entra hoda ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maima ware a dan a ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwemu akọ Na se entwe mu mpo a wankasa wo yeye no betwe mu akọ. Enu ti ne atwe wa dwin agyina so se menke kan ye nkrofo kekese owu anasa da bi mpacho owu anensan. Wo ni pedua na wo ho no ne wo hunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho. Na ne ma wo ye nipa no. Paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho. Wo honhom ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu. Jise biye nyamena ye nse chre niye no pese nipo hun okra na wo hunu se niye mrebi mika chre mono. Ne no pa hun dia, ye mfeye ni hunu ye nkra, ye mfeye ni hun ye hun hun. Enso enu ne ma ye nipa, e fri umu pe esi nipa nwa u. Nti okra ni hun hun no, enche mu da, inti no osmavo po, se se base u di banku, u di koko ni mwa. Ma okra no su bribi ni, ni die ni nyamia sem. Yesu se, enya bo don kuno ni pedi transi, ni mo ma sem biara e fri nyanku po enum. Ene wo Genesis to Revelation. Iti se uti wiasi na ode, u di aya ni se wiasi na uhuri jem na upo nyom ti ni ade, e die ni nyami di ane Bible, dakuru ube hu nyami. Ube hu Bible, so ye hu shia, enye ye. Etiene ye tuwa suwa, sema ye shwe ni sesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono, eni die. Ye wo adi, nye me wo yasi yine yche mwa kwa adie, eni yche muda no, eni die. Eye two permanent realities, two eternal ends. E yasi wo ya ye wo mwen, eni yema mienu bi wo ho, eni yche muda, eye afibo, eye heaven. Any hell. Heavy or waffy ball. Hence, who are waffy ball in Tremuda. It is bra wo to a bassano ye a chin corner. She shall heavy a chirac wine, and tis a hell and a woo crow. Minini, minini, minini, no at you in our ho. How do you be jay the ho, a chin ye be any ho? What the gentleman? No, I shall see a trouble. A sea, we shall see a winyida. Matthew chapter 25 verse 46. Matthew sempeti edionunum ichemu edianai yenka edianai bakuna nsani ya kainsia edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena obeka chile wan uwo benkumu nonsu se. Imrichi eno. Pupube foro. Omo mwi primu akuma se nyamiti se die mimpeno. Enkwajie ti se die mimpeno. Mekwa sorosu boni minye die da. Imrichi eno no. Oko
ena obeka chire wa owo benkumo no nso se mo wa dome mo mfiri me so nko da oja no no da uja wasiesia ma obonsam ne abofo wasiesia ma nipa nso nipa mo nam bonsam akwan so nyina no mpeso mu di yesu echi no eho eno omoko no curve no bend 46 na yenu befri ho akoda ahoyire mu odum sanam utri ho na de nam waso hu ja no hihi ba bia wo hwene ba bia na obu musa de bia na udnam obu musa na yenu befri ho akoda ahoyire mu eni patrene no be koda praise the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It was it to be born again. So we sacra why do you feel born who do one my Yesu and faso wo mu papa papa papa papa. John chapter 5:28-29. Johanna sempano itinum chimo edionum oche any edionum crono. Tienia Yesu eka. O se mumma ye enyemu wanwa. If se dono ba wana owada kabne munyina betinene. They were Freddy. Na wana waye papa no beko enkwa usore mu. Na wana waye bone no ebeko atemu usore mu. Iwi ase ewe mweche miye no atrene efo na neboye efo. Omo mudo sumbon samne bone no omo mudo haino omo mudo Yesu. Na omo mpeso omo di bone fore fore omo hon. Enu ase na ebe tumia ye no umma kwa ma Yesu ahon odin ibo umu. Ni tumi ibo umu. Untumi fu ahon odin jai bone. Untumi fu ahon odin nyade ye papa. Se o yisikache obidi eni obe tumia ye. Na ansa na o papa ye no humbe banfaso ono. It should have foundation of Christ. Christ ni foundation no. Nti ne Bible say, se Yesu ni mwa, yen papa ye nyina te se ntuma gufin wo Nyankopon anim. Ni mom se Yesu ba, wa se te se so, uye ni bonye fo mo di kan kra, Yesu ba ne bibia ye foforo, praise the Lord. E ti se obi wo Kristo mwa, anka se obi wo asori mwa, na maso din di se ni ye se de bi, obi wo Kristo mwa, ye woni pe pi omu gu asori dem, so omu nru Yesu mo. And pendudua uti ya so dem na unru Yesu munu untumi nya etenye da, untumi nya nto kwa kon da, untumi nya kono boni niye jama moni ya warisaye niya peteshi wye ni wye ni mo da, untumi nya gayism, any lesbianism da, untumi nya krono bo wejumu muni ya baimu da, uti we niya na de James Esos Rai. Niye unya ye jina so aka, wanfahwi ya nko, posi ya nfahwi ya ma, e kwa kikri kikri jina ye mfakwe suje dey enko. Ti peni nyame kwa isu wae. Tinasi me nyame ne uwewewe nyame. Nyame. Po tinasi eno infiti ase ene nyekura. E bra wo sakra eno ubi wo si masia mitie. Miti merwadi. Mi wuna. Mi wuma tigare da. Mi wuma freemesi da. Mi wuma occultism da. Mi wuma kukubo samu da. Mi wema Yesu. Praise the Lord. Eno ni eka hwa sebono. Ya ne mwa mani pasi si wa wuwa sorry. Nyamisi mani yo mwa. Onwa no bo wuwa ne mkwa. Onwa de du dotye nyinu nipano humi mkwa humi guye mo. E di se wuwa se nsiyo ne fa wo. Ajune ke siye bonsu ne mni wo. No wakache bonsu se nipana humi no na onde dotye no fabra. Waka se debiara. Wakache bonsu no wafijo ne guho. Ah, nare na upapa uti de bede na yeho, jinya midi jibai budi. Eti dano wasi nipo mo, yena nankansu anu umuwia ni embe wiasi, ino mnyinebe sorry. No bi biara watina siya wadini hume radinu obobra papano. Oso be kwa da nkwam. No biya wanfani hume nyaminu, wako de jemu, de uomu, da atemu uomu. Kwa Roman Fogman uti mienu. Ifinche de bia mpese mikinka Bible chiro na ujidie nyina kwa kusu e jina Bible mu. Se sofo se se. Nyame na kasa. Roman fongu mane timie no chemunum ekosi enkrono. Romans chapter 2 from verse 5 through to 9. Yetie de onyankopon aseme kachre. Roman fongu mane timie no chemunum ekosi enkron. Osi na wakuma den.
na na obi bisa o se sofo nyamsemu yeti o susu dudu na ntumi nye na msemu sakra dia wo sakra dum bi firi wie mu beba be wura wu mu dudu a wo gi no wa wo gi ni din dia o mo ntumi so me ye nyankopon ma ntumi fo aho den no patapa nye nyame ba gi se nyame ba mu ansane nye ntumi fo aho den nye no na mo adoma ho de beye sakra wa dwen genuinely sincere, if you are come mu bumpa say, where bonny a radi fi necro, mean ye bew, de my yin fa cheme. Se nyami wasru no who se pa ne pa nye kwekwean and se a drin sakra. Ube who se chredi si wa kumo. Ebin mu enti kumane kwekwean and se a drin sakra or sakra. Masakra masakra si no di body. Unye nya dumono, unye nye tumino. Na wakuma ding and ya kuma primunti. O bobo bufua no de etwen ebufuo ni yankopon atentre ne no adiye da no atemu de ba ensenchre ne no wiem ne ma kosu nyina yesu sise wie no ba boni bedoso se iniquity shall abound etre twa ne akomatete ne ne ma obia pentem anye sika sika su ni nyina ebeka Iti wosi sani ya mawe ni nina wadi buwabu wa nyankupo mbufu wano achwa temuda. Onene obesu sunipe nina yuma suwa die ama womako mako. Uku jemna kotomu kopu baku ni esi tuusi diese. Uyi tuusi disiguwa, tuusi disimoni yebesu siya mao. Ti boni bia uye no, hun kopu wawa yebesu siya mao wano. Sabwa sakra na Yesu amfani muja uro boni ya. Unyuma utu na sorry demo, empire wukani tongues, eni nyamsima kese eni nkitua wukani na entumi nyumfri ejano muda, entumi nyumfri atemu muda. Osu obesu sunipe nyine nyuma suwa die ama won, maku maku. Mimi die nya udie na udie su nye midie. Obia binyani die maku maku. Wan wadi papayo mubwasi toshushwe ni monyami eni die. Eni adia emprono. Obema won dan kwa. Oso obema won dan kwa. Ne wan wo free atutu pemu. Ne wan tie no kre no. Ne kwa se ni pebe kwa sorry. Omu patro e chen no kre. Sofu preacho. Sofu preacho. Ni jida se ye tro. Omu pe no wako bebi a ye kan no kre. Omu siwa nyinyo ina ni. Disa ni ya onu mkuni. Nisu kuni wohe misaro. Ne tu tuya rifufu pa. Ya fufu chiu na waye ha utumi ni di nyahwe na wani nyina ne uma minya mema mienu ni bon unani onsani edi ehunu guwa no mu a enu anwumre na uhurihuri ya msemo aye stofini sugar ni won kwano etumi mo papa ne mum de beka wadwama mo ebeka ukwa mboni ya wuna msu upesika, ebeka uira uushino, ebeka ukuna umunu na uti dina temno, ya nini pepimpesi omutieno. Kronon kituani ya kesi ya ubone juma muni fie nyirano, ya nini pepimpesi omutieno. Sofu niye jewe njine bede ni ya didi, omo umejewe omo uyana, mima u. Metresi mwabu samu na down, mwafa unko tujim. Nantiyo kase bede ni mbejanya wa hodi eni nye utumi nyamia dumbe ba amao. Hallelujah. For by grace are ye saved through faith. Not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Adum no nem jidi esu diya jimu. Enfri mwano biya huwa huwa no ho. Eye nyanku pa chedie. Nyamidi be cheo. Enese upa nyamidi be cheo. Mentrasi mpapa uti bede ni mejabwa ni utumi fwa hodi njai. Udiye jipini mwe radi. Yes, Lord, I am ready. En kwanu ne mihiebi ya ufufroni mihiebi. Radi mihie osuru sisa nubi. Mihiano kreno. Ese chile nyebe si wabrabum. Neso dada huse kwe kwe anansi. Mipensu mempedia. So timu anu. E uo ba. Yesu ba. Enyeme febe yo tanse. Osi wa wadi papayo mubwasi toshu shwe ni munyam. Enye me febe yo tansek.